0: Fibilagen med Reason I endelig morgen på en fredag 29. mai som vi har kommet fram til I dag. Vi tar en titt I politiloggen på helt vanlig vis etter Tobias Sten og Synevo med Ingen her deg.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Living in a ghost town ifra The Rolling Stones. God fredag og god ettermiddag. Nå 8 minutter over 12. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Det blir Lady Gaga med Ariana Grande, Rain on Me, etter Gabrielle. Her hjemme.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med et tomrom. Heim var bra, men borte best, skrive sanger på hotell.